0: onye abadura de esusu nyankopon bi shire de abusia obi ke kanyina obi se sofo ne me pese me bwa pese me bwa na ekwan ben so ai multimedia de ensu eto ekurai enyama ye gie guwa ye pese de bwa ai omo a ehukọ dwam nyasem ketwa de o ha koso a tewaso beti beti because ensu eto enyasem ketwa ye no so ka ho bi but ano pe ene na wotwi de de atwe adwe de esusu ye bai ye mo ano sikada ewo mu no nyasem ketwa 7 billion eni
1: na me wa ye bio
0: entisika wo mpa na busia me ne wo no nyame a hira ya na atra ay bitumi aye no wa so so de eno no wo tia na wo ko ho no a e different no aji so di sikaba anza na ye be hwe wa ya hwero te busia me sro abomo de ama ya pe bibia obetumi di sika fa ho ya ka no mumu mumu ne ye de number no twa a enye number ye freso se e wo freso ana je se wo freso number no e ye correct number na wo pese wo boa sika kesi bia odi baba ye bi som ne ntem so enfa number no twa a e ye 0556 946726 0556 946726 But John Frew, hey, a mumu number. Fausika no koho. Fakoho. But you any waha, any wa manoni, ayeti yina, yuecham wati, elder someone ni, munyina da. Wahon. Auntie Olivia Mantia, munyina, mumwa mumu UK, mumu Germany, all of you. Mumwa, we edia, bebasu abuhuye, kwami, a Japan. Enyane dia dia ebeba so awubehunu ehn ni nyina no ye boboa no na ye dia kwakohwe na ye dia hweye baba no ye dia hweye baba no enti we said timu bi 0556946726 e mo ye ba no say ye wo na we your bad time o baba ema baba che se o wi skuko sabrin ko si apon na we kura na mko aso ko ana ni disu nsu brain no ana o tife ya awfo no fa no ekoy aspiti jiran ifi sabre no ko no a ave o huno he no ana bisimu ya wo mu e ba cho utie ye ni a yesu se se da mu ye ma nkuman onu su di wi kuma ma ye di amame kuma chese odumi mo ano ana wo yes papa ma na odumi nye bi ma te wo bo ano so kakra obekan chere ti fo mo susu be ye na wo ma boa
2: aba asemo aye kanyina ne she yesu hwe di wo betimi aboa ye
0: te na obi su susa na odi su bie ni mo
2: Di yesterday at TFO.
0: Yesu chere at TFO.
2: Mze ebinsi ewo juma di yesu.
0: Esu da. Bishop ma e hukwa. Ono ebinsi na juma di yemu da. Ono ma e hukwa se. Sofo monka.
2: Monka.
0: Se me nye. Bishop okade. Se me nye komi kutu kumu di.
2: Ebinsi da.
0: Yema asumesi.
2: Yema asumesi. Ebinsi da. Nti ni yesterday at TFO. Se. Yen shye yinu ya baano. Ye wafase no. Ye baano.
0: Yen shye no.
2: Near moi, a crabia on Sabbathon. Said, you are same beer, you can say Baku for any and soon a me
0: any cattack
2: and Baku for answer and soon a me any
0: cattack.
2: A yadotuana,
0: yadotuano.
2: The abofrani diano, Edgine, Yemrim, Naka cracker crack. Sicano boy and a so dear. Nancy said, Dodo Bemua,
0: and Yamaki Kahoo to a new doctor say. Dota o baye ne die o be ko na dwene mu akohwe ho na ye o yomba ya fa ho wi o mo ba be hwe ni mo bi nyina ho eje di baba ko fo no baye ni nyina wo die o baye bia no ze ha eje leti o mo mo hwe ni o mo hetri mu o mo mo hwe ayi
2: enti na ye ka baba na ye ka kire ye tiefo ensore ensore
0: o mi amwa
2: eh wi muslimi fo kora amrem
0: Emrem
2: cause be brity
0: but omo nso yado ye pa
2: yado ye pa en nti omo nyina
0: omo so wo sre urade
2: sre urade
0: yado ye
2: eh sre enu anom no mo somrem

ebusia obra eye nidisuo obra yeboi eye nkakran kakra obra enya ho peprɛ obra nidisuo mu no edu baabi a obi ahia efutuo odu baabi na wote sɛ opanimu bi otufo a mesrɛwo aya bomodi ape baabi gyna pepa bi tena na tie efutuo ɛno nti ɛna yɛn papa bishop dr yawusu asa wɔse edu branda sɛ ya yɛn tena se na yɛn nwedwen ye ho yɛn tena se na yɛn hwɛ sɛ Obra eni di suo mu no eni ma bempo eni nipa bia wo hia me se abrantie bia oware ya anche nyame che ne ba no abofra no anche obenyiye abofra no so obenyiye obeye papa ono so ebeye na busua enti obra ni di suo mu no abusua abusua ehase ye ewo obra mu obra ni di suo mu no wo hia urade so obesre ne se urade eni menko urade wo ka ho a ene beye yiye ano pe bebia wo nan bia Erade, one uncle, one untra.

0: se o tinyu ya chepa
1: ah e ka ten ho no we na mze
0: e de
1: be de ben kele chi
0: me na me bo ano e ma ne tro ne kran de me to ho
1: na chen kran
0: yeah me to a chro
1: okay
0: J libi libi J laba laba Metro, Metro.
1: Jail, we'll be able to.

0: ano pe nyaminsu hine wate
1: shisha shisha eso nyaminsu hina
0: nyaminsu hina no pe enye obia na yesa no
1: obia na ya kanisha
0: enye obia na ya kanisha enti brother sister wote me kai obia ntimi kai ho hye
1: yesa nyaminsu

0: cha seye ensuo seye nipa moja apam biera eda utiso a edu obre o haw atete ebrono ye yufruso ene nwimre baby awo bi akase emme kase pa mame papa sawote menka na nya obi a na emwangasa modeshie Aje Reverend Dr. Masunya kwadodo na bon me anese Dr. Sharp the Demon Chaser mame papa utie me se utie ya abre ni abre bi ya no faudie ni oje ebe ya odia entwei ehuna mane ansa ansa na wetu anamo abenyese yemwao baby awhye bi ya no ebre abrache bebre atiti ache bebre aye niema bebre ache Masa, Ghana ano muno, according to weno, yesi ebe 30 million, beti mame nchira, ome kwa aswaren, do duwa nane sa kwa busumfiyo ni adi adino, meba achao, Ghana ni yeyahe, uko anyesi uko shia Nigeria fwa na togo fwa oho, meba achao, omane kwanu, ebe nipa abire, odofo, nipa abire Nansu sono, mwaje papa biya entimi enfiri biya ma. Sister, mame papa se utie miya, enfa wa life ni agro, 2025 umu niye wano. Amu, ya tetie ya, ena lockdown ba ye, ya kaa mwa se ngidi gidi gidi lockdown, lockdown, total lockdown. Wan, afe u piana polisi, untimi mpiana jo. Masa, untimi mkwa biya, ya isi shefie. Eno na nse ye ba ye, ye didimu se asisi ya, ye wo 2025 u, she enfie dudua ababe kahon. Mame papa, enzo so ni ekoso ane ekoso, obi wano mam, umu obi acha weni mise obi wini panebia, nenu yama tumpo, masa, wade daika, enu yama ekoso no. Enye ize, bebre wano ma, Omudu omuwasie no eya ho kire ohawo ntira mame papa anyesa enka obemu omwe ana nkrofo eki kanse mbebere enye turu nipa dudua na bebere obua we na nka wo bi nya yi a wode ba social media no atade akra obi okrempo mesu onye obi ka akrempa no atrem keke te sene ye ne dia no na nko no angasa tobi na nko de ne wo besio enko beda ne wo dia mo wahuno abre ni abre bia bet entisa dodua na ebre dodua na no eya entimi enye ye mame papa ahwempa obeka se bibi ni wo no ma na se tumi na se ho odin bi ni wo se utie ye nsema Edward Jennifer found the bedroom. My number is 02 66 14 another 1 4 6 9 02 66 14 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 Yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank ya chi ani yawo mame papa team yadi ya wano mno mame nkanchira se obise odie bia anonti oil anadie ben die ben anabi bi ye adwuma no ye hono mo die entisa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye fre ne kranka onim haban ane nanamo ekire no atu aduru mra wono de san haban no ye adwuma mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye die ben emma ye fre ne se untimi Fana dien kwa bi obeka se respond anase muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donji bebi e no obofo no ka chensem bu anyame kan wasi ntinyame kan woni ebre se mame papa edu bebi a obadwin sa beka se ntinyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se yenye se eh wa ye nyoma bi abi Masa, wabre enkra no motra no enye yeu ente se ayi ye frane se enkro na wa akiri no akra ya akra ahadega kasega ga ahaye ga sane te ma me papa awutemen ye die ye dwuma die ye dibia no se ade se beye ye di se beye no ye wonuoma wonuma ewo to me ani ahoden a ewo enhaban mu a ye nam so ade gi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wie ye bia lice ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wa te enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wo ankasa no tere no na wa ama na se unya wo hawa me pa kye na ye wo ankasa obi be ka se se mpempen so ye du no ma me papa eh ha wo se wo twa plane ticket akwa bro kye na se se ena de akwa kwa sa ho ya de o ma me nka nkyerɛ wo ayare se obi kwa kwa kyina obi se aba e de aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamo na brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no na hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kremoni wo ye sei me se wakwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wo no ma ampese okonso wakwa onom esa yade enti enti na asafo urade nyankopom ene empai bo any two many amwoden any omayi ahohom any two many amwodea ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesa no emfiru yadim aya debia sa asem yaka mamenka nkira se yejumadie mepacho gana fuenya ya wodie kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me patcho Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me patcho ye dwuma die no aye di no ye ba anom me patcho afidie we se su ye ye dwuma wa anom ache e mo bi nka bibi nkyira wo senka ye ye dwuma na nye ya me patcho nka adom FM anasa multimedia group of company ano me ba twon ke be ba na nka police fo e wa ni mo no e twen Dr. Sharp me ba twon mu misa mpanyimfo no me ba twon ubetima ya research any program bi o mo ye bi ampacho ubetima bisa se sharp ho nsem abahase ma me papa na sentena ho no na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nande o kasanso na ni party dia ande na obi obebe na obi aso nya fa ho die enti wote wono mo yeden diem biem na wo twen masa entranom emmo nyame subo onyangopo aye dwuma die ni nyina awie wa kire odie aba ede amam mame papa en ha wo hu biem mame nkire wo mesisa wo sa yade we se bia yeye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni dwuma die ade a mede ma wa ebe kon eye ketua bi o me pa che ye wo rekos mpanyimfo ankasa wo ye ho me pa cho sa na te ye wo mpanyimfo ankasa wo ye ho a wo mo no di bia kokwa hospital sakase a anti myanye ye ade a enokrempo na ade a di susu mani pa no eye ketua bi Burkina bottle no eno no kura no enuru half me pacho de bawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pacho ebe kwakura enti entra no nka se ene ya de me akwatu we so me pacho yaka ana ye de yadwuma die nsusu akere se ye dromam na me pacho anye ya ma police fu nyina aso nte me pacho sa na te ana no ma ye ka se ye nsi police ni bi kwan ana se and this is voters ID card ya uri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police from crofo yare a soldier from crofo e yare me pacho omo ba ye ho omtu anamomba me pacho monte wabia silence means concern me ba cho sa na tie sen ka dwuma die no enkoso a ana se ye ye ade mo obi enanka enye ya me pa cho nke ntimi ntua so enye dwuma biem ne a obetie Dr. Sharp bia woni mi sane ye enu ama ne ko ne akoso no enu ana ekoso tumi ni anwode mpacho enu ana ye dwuma bruni bo firi kranse ye firi ni kranka sunsun ni tumi ni anwode ahye de ma no Dr. Sharp de timo che sane no me pacho watena se ma me papa awie mre mu e ma yade enhaw emre kwa Dr. Sharp e wo no me sitie prostrate ye ye say enlargement o e genu ya sha robo me pacho e betima ya ma amana ye ye anye ye me pacho aya fre enne multimedia omo ye program bia me pa cho fresim na obi ante yenka me pa cho open so a me pa cho open so a onyare abra me ho na be hwade me pa cho sanete any problem ye ye any dia no me kirem ye enhuna dia kura emfa ma ho ni enhuna dia kura no bet ba ku huna dia ba ku huna dia eno no ye ye ya be ma de duro na gumie ne nyina so bebere wanu ma mienu no nyina no ehunu ade bet ye nka se wani mienu ne nyina ehunu ade a emfa nsuo e bia na asen obi onu ma na ode yi bia kogusu ama e bia asekura ani bana nka sanka sano kosua na na ase we se no e bia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye ne hwe anye ye e na gana fo no mo so ye mu a kwa mudi ya befaso no enti ade bia ye bia no ye nim se ne ye no ma me papa emu bi na da tie na tie ni ye obi o cancer ye ma ebeko obi e wo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akomanya de ye ma ebeko ni nyina no ye de haba na ye me bacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban en na ye ye de ye sanity me pacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me pacho na wana suo AIDS yaduro me pacho sharp na suo AIDS yaduro me pacho sharp aka ewo mfidie akasie so sa oye AIDS yaduro ma na AIDS ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis. Aye HIV agent. Mbacho baye 5 years ni. Amu misa ya kwa tense mbacho ya mwa sema boda. Anaye mkulofuwa nyari HIV wa Ghana. Uli mkulofuwa nuruwa ya somu HIV ya dewa. Mbacho sana tie. Nipano wa vrani. Ayese. Wa kwa ayikura meye bonu pampes kura. Mbacho ya mana. Wa ni hobe tono. Mina mekachiro. Mami papa. Yeni mniye wo. Eni niye kita. Eni ni ya ye, eni tumi ni ya mwadi ya, afre, etule epilepsi, mipacho, edi mfiyo sen, ya ye mwa beko, fami nombe seno, 0266, 14, another 14, 6, 9, 0266, 14, another 14, 6, 9, 050, 554 1996 0505 554 1996 ekira na na enkranfo frɛ no bilibili no me ba kya wɔtwa 50 years now pɛsi ya ma no a me ba kya ebekɔ ya no me ya duro no enkyire hwe eni years ya yade bi adi eno ane sɛ opɛsɛ ekɔyɛ de ebɛn ema hon, odi ba, yebe ye frono amanako, we chato jemo, agungu mo, me ba cha upe kure mpa, mane mkoto yi ye frane se, yi, la, yi, dani ye jata, ni buonu, me ba cha, ye emane beko, ni on timina yi no kanto atua bibri, sane tie, akwebi ya waye dura yi, ukwa anu ya anu etuya mako, etuya mako ya, ubo onse, ei mi pa da mini makwe nu atua onkyene enti obetua atua osa afi wangasa na aduro ne no mbe ya de ben ebe ye oya na wodi ejaanum na kese wafa ne wodi mi pa cha ye ho oba ye wa ya ma diabetes ya dura wanna watam ya ma odia sikire ya be mo nnam bia wo pe bia anase ya dia de bebe ho no ne ye tue wo bia because of ya dia no me pa twa ya ma wa dura na wa start this adia no this e bia ne abushiafo e bia abushianum omompa anase bibidia eno de e manga sa masem but ye hanum ye duro enchirehwe ye ya ma na eko me ba cho bro fibros ye mawa ebeko obi ewo kan breast cancer nofo an saye den se aye krom se te sen me ba cho ye mawa ebeko ama ho atom obi o ke kan ye ma na ebeko oko private ne koko bu pia ye mawa ebeko stroke condemn one stroke at the same, me pacho stroke ni ane kasa ama ye mawa me pacho kasa ni nina ebeba ama na kese ye disivu unono me pacho ma obi asonte ya kura epe unwo social media mbacho ye nyabi sese anasese me pacho obe tindi ato platform bi ason sane tiye obi ewula situation bim ya onyoma bebrewa adibi onuma obi baye onti ase e abani ntino yetimi ya nyoma bebre obi o asima enti shewa wakita yi sa ayi osigye yi ni bisa masa da kuro anwe ya ebe lo ke onu anhwa onsa meho ye ye asima droma me paacho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa na kese ya disivu onuno obaba beju sika na sai ma obi anti yenka na me pacho sai gu ya ni masin because abasa ye ni hwe sanete obi bedwetin ye ye ma ebeko me ya me bie lies natum ho in heart ye ma ebeko liver problem ye ma ebeko TB tuberculosis ubo wa akanfo no frano ensamawa eno chi ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apambi se bia black covenant anase bibi onye bibia ne pacho ye mawa ni nyina no awto beba tie ne tie direction ye ana ne me ka asema kiro me pacho se u ni bibia hwa ne wan frɛ se u tuefo me pacho enkrofo ni bi hɔn ma ye hye da soma mo so mo frɛ ye careful ye wanu ma yete ye kasa akire obi a obi ko duru fie obi nim ne oyɛ ewo fie no no mba atwa eye private eyi ye de ye wanu mo sɛ ye be bo aman no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amoma ya de hye me ba atwa sa na tie sɛ mama papa and how won fa credit bia emetu yafo afidie no so yenhia se obi betu yafo bia sesei ne ayakika ye kanu ye nka asem bia ye yi me pa chao pa ma me papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni rof odi opa ye ye yi no fre me number ba emienu na fa di rof me pa cha na hade se wanke se obeti matena wa untimi you can't yisa ben hu number no me pa cho ntimi untimi odi shu ba se ya pa cha o eno kra ya mu ya o ntuba fi on wa ba hu ba bi edu ye die wa nga sa duru u ba ba bi edu wadu wa u be nu ho mi na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me wa ka so a me se u ba ma on ma fa ka so a ka naka se ubesiwo kaswa overhead nasi se usi overhead nasi ya meba chao na wafa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya usi ubesiwo ADB bank agreg bank eba akupe ADB bank se usiwo ADB bank ya meba chao udiye ubi se skiriti ni kula awo ADB bank wana ano kura kase Dr. Sharp ana wotu nipa bia wani mo anom kase Dr. Sharp me ba cho obi ani mo ma me papa anya san so si ADB bank nani mo a abro san ba ko san to aso on sa right wa mfutukwan bi da ho ana on Tide Road fita fuo bi wo ye no omo na she wo won enye ba bia wa kura usie di bia na duru ba bia meche na tra da ba 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni echire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone na bia o pese ofre ya ye de WhatsApp line no so e ma wo 020 489 7454 and on fre aya brepa de bia ye adwuma da bia ye adwuma o maza enya nkura nkura gro sesia me no kasa wai sawko ayia uko social media nso na ohwa so a uko TikTok ni ade ade na ohwa so a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign eda program so ọtira na pa nto obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ye bere enti sa na tie ma me papa uti emen 020 489 7454 020 489 7454 020 489 7454 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o baabia ebi wutime freye ene de obi wo no mkura ho se demon chaser omo ye me paacho ye demon chaser no ye nyemfa emubunu tototo emfa nko baabia ne paacho ye inside one man ye ye bibia na se oba ne etenanom ayamam na antimi anye ya me paacho wahu ne obeye no am obi ate yenka ɛno ne yɛpɛ no ne ɛhu sɛ abɔfoɔ no kora ebi ɔma ho ɔde aba fam na yɛka ɔmo hye because yɛwɔ ade bi wɔ yɛsi abɔso baa ɛna magyapan ma me papa otie me ɛnhyɛ wo mmerɛ ɛnha wo ho mese sɛ wo yare na baabi a wowɔ no wode akɔ hospital ɛyɛ ketewam na anyɛ yi a woankasa no kɔ kasiem ma doctor bi akra refel ukwa anuma se bia wa anum na memfa nse akra anum na bia polyclinic bi na ukọ wa kọ anum hu so na wa usore na doctor bi refel na ukọ kwalebu a o san kwa card fofra obi anka we nkyere me pa cho sanete e won fidie no nso be chem polyclinic de no sanete ade bia no ye woni nidisuo enti na obo nsem ye wo JHS yawo SHS na university aba me ba cho sa na tie e wo bia ni nyina no o mo kira de bia teacher ka ho ensuso no e bi e wo animu e chem bi entutu sa na mo na se anye ye dia ma me papa sa unko tu sika ngu sa ummaka emre e bi de yade akiri sa ene se nkrofo bi atwam o ma kina bebele nso atie yo otia na obi adada no wasi nti ni aka no eyampa masa kipa ni eka kire ono gana kasa afide na wuti a sonso enye information center obi a mpenfo nyina tie pepa cho se si a me no kasai police cars ya eko patrol ni ade bebere etie sharp masa anasa ma me papa police fu akọ patrol so bi ati sese ya manem frẹ ebi sida sanete esan se yenim ni ewo tie mesi aha ho e won yare wa be ho wo fibroid ye ma be ko sexual weakness ye ma be ko hypertension mo jabroso ye ma be ko ankwa bra medu sika ba ma memo 15000 Ghana cedi account se mo bi ante me nkase sa sharp no kro oni aduro open kwa che da na wo de be yeso wo yare eno onse yade ni bi ono ma eno no unche de hu ntu ba na bi a che da yeso o sa ye me why na bra na betume mo a che da yeso o sa yo ye ho me ba cho ye mfa fidie bia ntwetwe bibia masa ye ho no ye asori fie entuba no masa anete ye ye o mehu sa yibi siwa na sese en habai no ani ade bu anyame ma e mo mkoso obi wa no ma na se bibi e haw na se wa ante se bi mpa ya bodia me ba cho ye ni ma habai enti ye ni mo ni o ma bebere entranom e misa se ayi America fo ombetimi aye toothpick ana se watch brain kro mo ye nti toothpick na oka no me ba cho ugo ka ne sen e ba sa na he se de won sha dan tenium ase no man papa sa na tie ye bofo creator kokroko kakaka de demon chaser na nkasa me pa cho ontumfum ne ye odi ba ye ho no ye yifri oso obi wo anuma wakwaka na abeka obi obi wo anuma enti ye hwe nyoma eyo no e wo se ye srema wa ye no aba ye ho enti ye client no ye sre wo sunsun mu ade jew ade aban eka ho ema ayaresa eba ade ma ho ema enkunim die ba de ma ho me pa cho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me pa cho yade bia a ewo di bia me pa cho yesa sana metimi abon tofa di akirew enti entre no mo enka se ya mama asemi so enti ni sei utri hu enti mi mfu wo wan year to 30 years me pa cho ema wa ebeba oburo 30 years ya eno na mfansi ye ho ubledi emeja tu ye ema wa ebejai me pa cho obi wo pain no atuni di siatek no ya ye yi ya ma no ho ayi se lance su se dia benyu ayi ya de ni bi okra tin di kura na esre bi o no etimi di ayi sha ne konse polosa yes your friend polosa se dia ben me ba cho na yire ne komba we maza ma me papa sha oni o maye na oho ato okra na tesen na oho enya ntowo enche mi bebie lice na tum na o asem bia e bia wa bisa me me pa cho wo de yade abae ho wo sie ma anye ya me pa cho ye betwa life e dia tum ye wo 2025 ma me papa utie me enye fa di agro kura enya ja ho e bi de yade oh nyame beye edie ben die ben beye oh we you say I say me pa cho odi free 2020 ahe ahe me pa cho odi abasa wa she ne hunkransa omo wu omo sesese ne bebere wa omo nyale o masa ma men kan kire en na da bia me taka asem yesu se empire bo ensa ya de o empire bo se obo empire he ana hu ani ka papa masa ja nan se sam no to na yenka asem papa na wani so na ho me ba jo sa na tie hwan we sa aba me kire aba nsuban ya nya me dwuma no anya na ne ya ba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na tie atwea no matu ne ye mpanyimfo o ho o ka so fo mo sakra obi anim anya na asem ba 1997 asem sana tie so bi tie na wonim a ye me any soft bi number 2 uko Thomas Campua ewo atwa number 2 a me ba cho ye ni e start soft bi wo de Ahmed o Sunday Ali ebi mu friend Ali ebi wo de Ahmed de Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend so for Ahmed ewo soro ye ni e start ye adwaye ewo soro o e start eye wow, a guy, sa, me fan se, ye tu amna, akwa from sani obe timi, akwa yon huye, ewo ho, sa netie, ye bwa bwa suro no mano, mame papa, ye ni mnyo mabebre, sa netie, ye ni mkro fwa, wame, omu bie number one, ni obie ye no kre mi ni mono de dade dade da enye ne number 4 nyina ombie ye number 5 ye won man sa na sofu bi no de toni no ba betokura de dada de dade dade da de dada kra ya mpenyimfo ankasa ya nim ni enim ya bompa ye enim ya sompa e bone nyoma we masa uti ya oya na wa mpedura no ma entime nko I'm telling you the gospel fact enko enko abai subani abai de enim se sei se si ya ye won ye kase ye mfa bi monko gira wa ma etimi e ma yi ye friend sei emumufu akasei ene ne yekeka ho ya obi akura mpa wo si ohun ade ada nsusu o te nani e bisan se atali o kala ye dia wo se e kokko e di o obi ohun ade ada nani ti one day na nani efra be e bia yes baby the friend en kura nani ti ya ohun se atali o ye kokko wo ya nsa se ya ohun se ye 5 minim baby oko shia se ayi no me ba twa sa da tie abai ante sa ya di kwa hospital o me guwa no mna ni ase ya mamba ya ni yenye se ya me pa twa bia be masa jack jai abai kwa ho no ma me na me ka cho se ni oda obi ya ni o cancer bia no me pa twa be ko ni awo se bia ni ya bodin bia no me pa cha be ko abai subante se mako ana akikaduro se broni o bibini o wo ya nkran ni o wo ya ebruni o asante ni o kotokoli ni o me pa cha ye mie mako ya yam ni ehwiegu hwini ma ana wani ampa cho ebe chichew sana aban subante enya afi na okotwe we aban subano no me pa cho enti ne ade ye adwuma no emeni pa ho e de ben eto wom ma me papa enha ho en sesika nche en tusika nwu ana nipa no so binu wo no ma o man kasa abeyie ni nyoma nti no o ma na ahyeda yare o de ba oka keke ya no ba na wa na yon wa mehu I will see it me na me ka kire o ade bo ka keke enkwaye ayesei abeyifo ye wo baye editing wo ho ya nkrofo ni bebre anu ma muni mu se o ma bu badam le na street su bebre nya badamfo masa se wi ni ma ana ho asere obi o anu ma na me nipa ese no o win sapa bi wo anu ma e ya akoma nkasa ni di nipa nachi enyese orin sa na okaso enko bi nu mame nchiro secret bi enko bi nu mapetechi no apetechi onuma e kakrabo nse nu ase akwonu bi aka ho adantia onu mbebere na anhwe betimi eku na twans e che nu mom nu etimi tifiri na nisu ntia kakra nu akwonu bi enti ade na nipa no wadi apetechi kakra ka na no firi anopa no wakasa anti nka kwa akire na wose nka apetechi na tifiri na nisu nanka oye free nemu tam no ko beti makasa the whole night anase the whole yi ebo ni e ka ho mame papa se wo hu ni e obeya utimi nya ho to ene fa ho die awati aso asachi so ya die so na manipa etimi ya mabo enti se wo ba bia me kyo se ebrade nyankopon ti aso fo ne ti o so frɛ enti no de dr sha bruni bo free kranse ye frɛ ne kranka so so ne tumi ne anwo de asha ne ma Abraham sani ya yawo no wa kire wo se obetimi edem nyame ne na bofo so ene ne haban ane na nama chenzo asa edi amam after enu aki no mame papa wa sai akire se wa guarantee wo sani ya wo koto mu ba fun wo ba bia yesi we se no sani 2 years ya na wo wo ye friend sen bibia na se anye ya odie fabra wati ase fabra na banyu sika enti obi e kwoto ade a opese enti da nkrofo to ade osto anyesa nka duru sakra omo mo bo shebo wo kwa ho ton fun so no me ba cho nka omo fun so no e fo chen ne e obekwo store makwa akoto bet se bibisia obetimi anya yi nti me ba cho sanete ma me papa ya guarantee wa kire wo se sharp wo de drama na anya ya odu sika ba ma obe mo 15,000 Ghana cedi sign friend no bi ante what you want where dey dem bi empa na ohia ma papa why na ye drobe ti bi na no akasa se na che na ye na wuni mu aho nkrofo anka nkrofo hebe ha no anka nkrofo be ha ne keke e ha ho enada ho na fa wudie nu waje enye me nu mienu dia na asumdwe mrama entra ma doctor bi nka nkyira o se yade we die ni aduro woni na aduro a woni ni na aduro me ba twa ye woni aduro woni ni na aduro enti bra odia oba umma kanuyo oba ma ma konyotashie 200 Ghana cedis no abo a ho fo yade na o ya no oba ni ano kasa na abo an anso a yiska no ye wa aduro enti ni ama wa aduro oba nsakwa wo na akopa bo wa obo sakura na be kwa kopa ba because ye ya aduro enti mi mfeli enka ye enti mi ntina Ghana ha me na meka kire one day kura Ghana fo no adia asem ye papa mba cho mo mpe jise mi enye sanet ye ukwa TikTok wa mi obi o krempo Kenya nyame sema na so ka asem bi enya obi amfa ho nemu ma na o mayiyi o mo wa me pa cho ma hwi ni egusu no ubo se no mo like like sa ubo na followers no dosu sa me pa cho sa Ghana from passion papa opa ka dia nkwa yi hey obi amfa nya adwuma me pa cho sanete man papa me the reverend dr mosia ko dudu na from dr sharp the demon chaser enche mi be bia license ne di atom na wa fra adom studio license eno fra omo peke ansana into a peke ya na ya life o na kese edam enti obi ya fowa na ya onti bi metena o emfasa adomfo yi ne nye because ebe ba life waje ni sika no ane se uka elu ana jese okasa sana mpacho etie nemu mfame numbers wen wen ye free anoma obetimi afre na wodi abaye ho eye 0506 0540 96 96 02 66 14 another 14 69 020 489 7454 Shasa number no so en na WhatsApp ka ho se ofrefre bloche na se wantimi bi odu ma be frere na bia wantimi enya ya ja voice e wo so ye be reply wo na ni ya open no en na kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jesa brochure fo no pe uba sesi ano uba ni ehu mabwa nase ufri echile paa. Ni ehwe na etse ya. Yebe ukwanya, yebe faswa, yebe ye enyoma edi amao. Mami papa sana tie. Avide bia miye juma. Oba mami sefa kaswa ka. Kase ube siwo overhead nase. Usi overhead nase ya. Faka ekwe new market. Na kase ube siwo ADB bank. ADB bank. Usi wa onoma. Wode bi sawa usi ni pe bi e be shembia so ko Dr. Sharp anyesa usi a abrosan ba ko e wo voa ka ADB bank na ho wo be fa onsa right wo be se rough road bi da no afa so fitting shop bi o wo ba da be 1 2 3 wo be se fitting shop bi o ye no am na share wo wo be se fie grief e fefe bi e wo akire e wo fitafo no echi sa wu a mbaacha wa be hu se ye sharp fie obi ankyere e wo fitafo na chi wo me baacha ni boss wa be hu anase wo be bisa se ko Dr. Sharp wo ma me papa ye ho no mo ye nye bribe me ye madwuma frenchem pe me be bi license ne de atom ofra obi fra se ne tie ne ya mbaacha so em frenka so tie ya me paacha time ne de ye adwuma wa dawroma General the mosquito, the general the mosquito, Adomo de yeno, weye nyama nyama, nyama nyama mosquito. enya ndisi chairman ya we adum de sana tie na kuro wa anuma ayi your friends obla panyi ne baba ba hwo da baba ba ye yo ba ka se na ah wa na da bia sharp ya ayi general mosquito da kuro wa anuma na chairman ba hwo sana tie because tem bia no wa yi your friend say o my fans mun coming to man se si a fra number we o fra me ba cho e be studio anom life tie 030 221 65 61 other one also 030 manen kwawan 221 kwawan.
1: Hello,
0: me pa cho me wosu
1: Dr. Sharp.
0: Yeah,
1: good evening.
0: Me Josu.
1: Hey, yefri
0: me be yefri ye ni abere papa.
1: Where
0: are you from?
1: Where are you from? I'm
0: from Bushia. Ah, Bushia. Ah, okay. Bushia, I'm
1: from. I'm from.
0: Amen. Inti Uduru, Tom Janshi, one of my number for any phone.
2: Yes.
0: Uduru, Kransa, I'm from Uduru, yeah. As a chawa, are you Tom or no? Mwakura, hey. Se se de moko ta na da su
2: enye bi
0: ya mi shira na nyumre de na
2: o nyumre de ya mi shira
0: ah
2: baba shira da kwa fe me de jemfi
0: o de sen
2: el de jemfi
0: ah me papa nso de adu jemfi
2: ah
0: da kwa mate ya ba ya bua bia ya ya ha
2: yo mate o de me ba
0: yo me ba cho fa fro. Come on, me. Meet you. Masako, meet you. And tell me what I FM no so. Tell me what phone open. Why? SM, my wrong. I meet
3: you. I find out.
0: Yo, Kashua, Obete, why? Tell me, you know, 030 Favo Fro. 221 65 61 The Dima Chesa. Yeah. If you.
4: That's all.
0: Me ho yapa.
4: Doctor.
0: Dia na yo. Onana yo den. Why you no etwetwe si?
4: Eya
0: wadi be yesen.
4: Patonse.
0: Eya wadi mfi be yesen.
4: I spend months in me.
0: Boso me nso.
4: Patan.
0: Yamau, na nye ya frit ayi so mema 150 million wacha se tete dia no se gure ni mase
4: ye na unsko se si ay eh meti di amba o ba chika me kita me no espa e gana wan ve me
0: ada ena wakasa
4: ba chika tibi e 200 kisi se me tome vume mendi na
0: mame wode obe fre of a wife favo fro favo fro. Me pa choko. Cover me. Me pa choko jina suwa chomiti yon.
5: Ah,
0: Even. Nodua, okay.
5: Menufu, emuye me ya be 8 years ni.
0: Onufu.
5: Patron.
0: Then
5: dia me
0: call hospital, almost insane. Enzo ya ya. Enona, oka, no monti asem. Obi timi kwagina wa na ayi. Wa mu dia dia dia dia. Enzo so na ya ya na egusu ye no. Wei. Odi abra. Ya be sha ya ma why? Wotini ameche ono. Hello. Oba ya be ya ma o. We no. A hu ne sa no. Wo develop a breast cancer na wo develop no. Ba ko another one so kra wa anhwa. Eno nso so be ye wayi. But enya nya kase. Nti no brane scatter no mountem kra wa. Oba na nkwa. Me pa cho. Afidie so mpa cho ye nwa ne ye. Me pa cho adomfo ni mefie. O mangaza do beba. Why? And now proper is if I know a better sharp one. Brenda Yeba, Brenda Bieba. Yadron Tumfum. Nabi, Machasa de Bia Yajuma, if you dear Lucian America, Brenda Tuesday Bia Yeba. Every day Bia Yajuma. Why? Fatuso. Nia Yaya drama nanga, you may patch on friend on can of your singing auntie. Because your birth, dear Swatcher. Sir. Sharp wa mo adro TV biswa na baby na mpacho anya adwuma me pacho ya ba ya wa adom Dr. Sharp kro na 2025 me pacho ofre beba live 030 221 6561 030 221 6562 eno ye number na baako 2 ni twato baako ye 1 the same number na baako 2 twato ndu frewe na ma fre baako another one 030 221 6562 030 221 6562 030 221 6561 hello come on, my wife. Where can I watch any of your
6: court? Good morning.
0: May Joso.
6: About no. Let me see any hepatitis.
0: Hepatitis, yeah, A to K, Kurana, Yayama, Bako, why? Ubani and Timan Yama, why? Maybe I try every day a basso. Say, see, I.
6: More here, Francis.
0: Your casua, your bet. Tiaho ye be free to see and to bet why. Ye be boa no no beauty be a near bona tofa near the number as an unswaka. Why? Sanity. Ya dear de beba apart from a chachakwata kompo. And a mumu say and timian yam and pacho mo be anti and kawa fi dieno so. Ye be mo 15,000 Ghana cities. Ya do sick and kasa with the bay and obama. Because ban and kaka bidu bebo kwa muna uya. Me pachanku wuwa and faso bieno. Mame papa, e bintimin sida. Many bruni ba me frim kransa ye frene kranka soon swimming to me. And ya wadin kitame. Ame ye juma sani yanko poma. Eviemremu. Medi habanya. And to me ni a wadin wum. E ye jumano. Kwamame. Come on, me.
6: That's it.
0: Oh, we order to us. Yeah.
7: Hello.
0: Come on, me. Meet you.
7: Hello.
0: Yeah.
7: Dr. Sharp.
0: Yeah.
7: Remember, I say.
0: Me, you also.
7: Me say, in class, I'm going to.
0: Bonjour. Hey. And the other end, the micro for my friend.
7: Me say, Casa Domiabra.
0: Ah, Domia Brand, yeah. Obey your crack across your Ben New Market. Ah, Dinchra Domia.
7: Bohemia.
0: Ah, yeah,
7: you must be a man
0: every day.
7: Wabbe
0: Pento, Mamma.
7: Yeah, I can't say John so far, make some Belgians on a man. And Nija, I'm going to say, Nicoya Sagan.
0: Yeah, but yeah, Mara, tea. Wapen to kwa mami tiyo.
7: Ah.
0: Ene diye yini kana. Enono, wangu se. Entiyo huwa yini radio no so. Entiyo huwa. Enono. Yini kuro vya babe jie duro huu. Na enono, ene di kain beti minka huwa juma yana ya ding. Ene, ensane na ye ebu no. Wangu blokimbo, inti me mwaswinti no. Udiye, waka afo mi imbra. New team and so no betting my back. And what do I get any of you, and what you my head? Uber may use you, I mean, but any dinner number one, and send a post to Chaba. It is sanity, you.
7: I'm a man, so that's all.
0: Stones in the kidney, I am at the same crown crab grono. Obadia Yamana, Yaya, Okochaki and Pato, Mobianti and Ka, what in your metrono? Yabasham of 15,000 Ghana cities. Now, Mobianti and Ka, not just you knew who, not just Amekasapa. Favo from, ye, Pato Kamame. Major Suoka 030-221-6561. Me ba choti, kwa mame wain. Tie, yesa prostrate cancer. Anasa prostrate cancer, osa, hole in heart, liver problem. So, ekro down, me pa cho, esonsa diabe nkete pila ni giri una hon. Me pa cho, ama onu me tu potros. Abe ifo kichwa na mu onu mochi kala wili wumu kura. Anasa bayira yache, anakose kura. Me pa cho, me yema, the soul go die. Ebe wu. Me na me kachero. Esos e diya many years. Ebe ko. Na wu de wu ni wu se. We yadi ene start here one day nu nyadru anka unka se mayare 5 months. Inti ya kwa na wu nyadru no. Na e koso. E nyadru nsu nyadru. E dru ni yesa yadi ye. Sa neti ye. Yesa. Pleasure. Diabetes. HIV AIDS. Epilepsy. Echure. Fibroid, yen found ni yes ya edi. Hypertension mo jabro so, hepatitis, bia yesa, obia bodama, madness, mi pa cho sharp sa madness, obia wa bodam, seke yelo, seke, edam, yesa, mi pa cho TB tuberculosis, obi wanuma, o rheumatism, e kuro danemo, o ntimi nye yi, mi pa cho ni nebeti ma yamam, ho in heart, kidney problem, liver problem, ye mani ko, as my man, me patch obi ogonoria wa tritia entimi nkoda eh na bi eka when you syphilis bro funu de aka ho aka de obi stroke white ya obi ye beko cancer ye mo beko ubleed ye mo beko sa sciatic ni ye ye mo keka no ni nyina ye mo beko rashes ye mo beko bedwetting ye mo beko. Se uwo elephantiasis jepim onan o jepim ni ayibi na esun se kuro da ho a mbake beti matwe na fam ama nako sanetie mame papa uti men enche ya di jumadie no e ba wie mame nsamfa me number se ni direction no ma o bai ho afaka so aka ka se obesi wo overhead na se kaswa overhead na se wisi overhead na se a faka eko new market na kaswa obesu ADB bank wisi ADB bank ya me pa choko ni mka krebia onsa right kwa mbi da ho eye mfutu kwa anase on tie road no na ye nguzu ko ta ndu faso ka krebia ubo nse fitting shop bi ho ye no na she wo budu otu oba bia osu ohwe Dr. Sharp mbacho obi animo osu ohwe Dr. Sharp obi animo da bia ye adwuma ebu anyame ma numbers ni me sandi amao 020 abrochire for monfa we na we no monsa moma ni gi whatsapp semo ntina nka me numbers ye tu pe whatsapp ni ntina me di we no be kan e na me no me MTF one ya yi sa ayi ni ntine me me start we no me mfa sa ayi no enta anya yi emfa nye program uba frame ya na kese weni abri inti na me numbers ni unhune sano weni mre ya first na onse MTN to MTN no mama bonus bi na uye fre na yu meme lies no ubwa uba frame MTN to yi ya frene sense voda no akwa anwada yim bonus wa simbi anka un uba frame MTN to ya frene sen eta wakwa anwada yim sana tie 020-489-7454 020-489-7454 and WhatsApp was 050 554 1996 050 554